wawo da fiase awani da so asa ne hia ne se wodo wo mama onya kopon na ne wosra ebeba oso obetumi ayo wo sentrene sedie ayama paw ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

Abeka se wona mi waya dia bedu. Sadi sami. Ami wuyo. Enya me demano. Abeka

Otimi diya sencha ni ma ma mfo kusa se aten. Kasi ni etumi. Edi ama mfanya shena mupoya. Enu mu na ma mbuwa fasa nanti. Anantiye ni etumi. Esu wa.

se wo bo a nyane ye kuru matuo ebiebie sati yansu se wo bo a yo pa juma yo pa kuru yo pa yiri ebiebie onia edeno enu ni Jesus. Edeno enu ni Jesus no.

wafe yesu dine ni mono koto jwa yina koto ma pete me yina pamu kase wane akine bo yine se woki kawa wa se woki kawa wa ata bo mi yasyo.